0: är det elektriska dagar hos alla Lexus-förhandlare med goda kampanjer. Upplev bestseller-suven Lexus RZ som du nå får från 526 000 kronor inkluderat vinterhjul och metallic lack. Norges mest förnöjda elbilägare kör Lexus. Välkommen inom så vill du uppdaga varför.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken

sånn geeks. Freakene vi skulle være flertall. Plutselig var vi blitt sånn de stiger som alle faller ned fra. Trine på tøbba, som lever sånne liv vi har ledda. Når det viser meg nerdsa.

0: Så vi vill bara visa lite av det han klart att visa oss.
1: Vad hoppas du Preminger att vi klarar att ta med oss av budskapet från kung Harald och som säkert är det samma som nuvarande kung Håkon står för?
2: Jag tror att att för mig så är det vart fall speciellt detta med att mangfald i Norge är en självklar del och en styrka i det norska att det att vara annorlunda, uenig, tro på andra ting. Det är viktigt, inte bara något man ska tolerera, men något man ska sätta pris på.
1: Du fortalte att nu ska dere be i sabbaten. Det är också fredagsbön i moskéen idag, Ahmad. Hur tror du dödsfallet kommer till att prege det som sker där?
0: Alltså från det att vara minoritetsbakgrund och vara muslim så tror jag det är vondt att veta att en person som klarte att si till hela landet att det att vara norrman är och tro på alla också att det är inte bara en ting att vara norrman än att vara norrman är så mycket. Så jag tror det vill vara tungt att ta den bönen, men den bönen vill också vara vill innehålla all kärlek, all välsignelse som vi kan ge och bara hedra någon vi alla har varit så glada i.
1: Tusen takk skal dere ha begge to, Said Norsai Ahmad, leder i elevorganisasjonen, og Natalie Preminger, som altså ung norsk jøde og så veiviser, eller i hvert fall tidligere veiviser.
3: Vi skal til Oslo sentrum nå. Reporter Line Tomter, du på Slottsplassen, og der det mange rundt deg.
4: Det fortsätter att strömma till fler och fler människor. Och det har inte varit så många människor här sedan fotbollslandslaget var och besökte nettopp kung Harald. Men idag, i motsättning till den gång, så är det en sorgens dag. Blomsterhavet fortsätter att växa här nu. Jag står nere vid Karl Johan-statuen på Slottsplassen. Här kommer det fler och fler människor som lägger ner hilsner och blomster. Jeg ser her nå på noen av disse hilsene. Takk for gode minner, kjære konge. Og det veldig mange som skriver dette sitatet fra kongen. Norge for jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Jeg har også med meg Kari her, som har sittet her en god stund. Hvordan har denne dagen vært for deg, Kari?
5: Nej, det är ju en speciell dag. Jag har följt med media nu i ett gott dygn och syns att detta är något som jag ville vara med och se på.
4: Men det är en ting du har savnat idag. Vad är det för något?
5: Det är jag väntar på att kungen ska komma ut på balkongen.
4: Du har lyst att se den nya kungen.
5: Jag har lyst att se han idag. Ja. Så får se. Men vi får se hur länge han håller ut i regnväret.
4: Ja. För till trots för att det regner nu i Oslo centrum så fortsätter det är mer folk nu än det var för en timme sedan så det är tydligt att många kommer nu in efter arbetstid och det är väldigt många unga människor här. Kan jag spørre varför dere har kommit hit och vad dere heter? Vad heter du?
6: Jag heter Solveig.
4: Solveig. Varför är du här nu?
6: Vi var ju på skolan när vi fant ut och så tänkte vi att med en gång vi slutade att vi skulle komma hit för att hedra kung Harald. Han har ju gjort väldigt mycket för landet vårt.
4: Ja, varför bryr du dig om kung Harald?
6: Han har ju på något sätt skapat en trygghet i Norge som jag tror väldigt få kan. Och han har gjort Norge till ett ställe som är välkommen för alla. Och det tror jag har varit väldigt viktigt för väldigt många.
4: Har du lagt med någon hilsen eller någon blomster?
6: Ja, vi köpte någon blomsterna som vi la ved statuen.
4: Och dere gutter, vad heter du?
7: Jeg heter Alexander.
4: Och varför är du här, Alexander?
7: Ja, samma som Solveig sa egentlig, att jag är för att hedra kungen då, att han har varit så god konge som han har varit och har samlat Norge och gjort Norge till ett bättre ställe att växa upp i.
4: Hur syns du om stämningen här nu? Kan du prova beskriva hur det är att vara här?
7: Ja, det har varit vi gick ju längs Karl Johan och stad och det har varit lite rart för det är väldigt mycket mer stille än det brukar vara. Så jag märker ju att stämningen är väldigt sån dämpad och folk är ju triste. Det märker man.
4: Men är det lite fint också?
7: Det är fint. Det är ganska fint. Vi är liksom alla samlar sig runt slottet och ja, det är fint att folk samlar sig för att hedra kungen.
4: Han är ju känd för att ha varit en samlande konge. Så du kanske kan beskriva detta som en dag i